0: Evo baš. Da bi ovo leznemo. Daj, da klik, klik. Čen je zato.
1: Los gritos del rock son más fuertes en directo. Arena Ritoque. Música en vivo.